0: دار نخو چه راوڑم
1: چای کا پکیز
2: دا چل کپ کپکی دا خوند لا جوابا دا کم چه دا پنبل
3: نیمانی دو سوزل لالا او دا بازار نبو پزر بی خوند چه را پا محق
0: دازل با قمر چه راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
2: دا بتا تا پا بٹگرام بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چای پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں
5: ذہنی سکون ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے طریقہ استعمال صبح کے وقت نہارمول 2 چمچ 1 کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پیئیں آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے رابطے کے لیے کانٹیکٹ 5923 0
6: آسمانی فارمولا بیوٹی کریم قدرتی اجزاء سے تیار کردہ جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں تازہ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم سے داغ دھبے کیل مہاسے چھائیاں اور آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے ختم کرے آپ کے چہرے گردن اور ہاتھوں کی جھریاں ختم کرے اور آپ کی عمر کو چھپائے آسمانی فارمولا بیوٹی کریم میں سن بلاک کی اضافی خصوصیات موجود ہیں جو دھوپ سے آپ کے چہرے کو رکھے محفوظ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی منفرد خوشبو اور وائٹمنز دیں آپ کو تازگی کا احساس آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کے استعمال سے 5 دنوں میں پائے نکھرا شفاف بے داغ گورا بہترین نتائج کے لیے آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو آسمانی کا نام ہے اعتماد کا فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345-2860
5: زوری کو دور کرے تیز کرے اور خون کی کمی کو پورا جلن تیزابیت اور معدے کا درد بواسیر خونی آبادی قبض اور متری میں مفید ہے درد کمر درد پٹھوں کا درد اور جوڑوں کے درد سے پائے نجات بالوں کو لمبا گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے خشکی اور سکری اور سر کی جلد کے دانوں سے نجات دلائے بچوں کے چلنے میں دشواری کو ختم کرے فالج کے مریضوں اور ہر قسم کے زخم کے لیے بھی مفید ہے جسمانی تھکاوٹ ذہنی سکون ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے طریقہ استعمال صبح کے وقت نہارمول 2 چمچ 1 کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پیئیں آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے رابطے کے لیے کانٹیکٹ 0345-923-2860

ملاویگی ہم دا رنگا پشاور ٹی پہلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

0: بالکل جناب تاسو سره نیم زادہ چونه برنګ کال کوټه ډیره زتا منه نه کو بالکل جناب 30 پوائنټ سم د دوی راغلي دي زبردست اني ویبل کال تاسو جی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: جناب له سره دکم زنه نمبر تخپل والے پلیز ساسو خیال بل طرف ته دی کرے جی خیال بل طرف ته وی
2: پورا کنا خاص لک زړګرا نو رکشوي دی تا تا لاس پنګړې را نو رکشوي
0: میسر بو سره شامل ہو جی تھا جی تاسو گیم شو کې دا سونګ پلی کې کنا چوم بلی ونه دا سونګ گیم شو کې دا پلی کې ډېر خوخ می خوخ
2: پنګړې را نو رکشوي دی
0: ډېر خوخ دی ایم لای باش می څه کوشش کوم چې پلی کوم ته سیده بای دی کال ته ګورم سره کال کاون کې سوګ دی او د کم زنه دی السلام علیکم جی جناب علی سو دکم زنا جی پروگرام میں تار کرے سڑے میں شپ خیر علی بھائیو پروگرام تو شروع نہ اورے کچھ دیر ریڈیو ان کڑے دے
1: شروع
0: نہ صحیح گیم آسان دی کہ گران دے
1: آسان
0: تاسو ریڈیو بند کے کنا ما دا خپل آواز سیدھے دوبارہ راضی ریڈیو نے لگ سائیڈ تشے بس وعلیکم
3: السلام
0: جناب خیر خیر سر سے دعا کرنے دے ابو ذر ٹیم صبر کرا دے کہ بزیر کی
3: جی اچھا دن مثالو مدے جی
0: اوے اللہ نہ خدا دے ٹیم زبر والا ڈیر زیاد تھی کہ نام تاسو مکھنے دے گیم شو چ کم قار دے او واسے دے ٹیم زہر والو نا گیم دے خوب شو وی کنا
3: جی
0: نو بہت نہ زدا دا جملہ وایم تاسو غزر زر وای صحیح نا
3: صحیح
0: جی اگر بتا سو مطلب 15 زل وای ٹھیک دا پچیس سیکنڈ بلکہ 30 سیکنڈ ٹائم بھائی صحیح نا
3: صحیح
0: جملہ دادا غور سے رہو رہی جملہ دادا ات ذرا ات سوا ات روپئے ات پیسے اتا نہیں واورا واورا واورا غور سے واورا ات ذرا ات سوا ات روپئے ات پیسے اتا نہیں زر زر شاب سٹارٹ 3 2 1 اینڈ گو لفظ تریخ دے ما ویل دا ات ذرا ات سوا ات روپے ات پیسے اتا نے تا وی ات ذرا ات سوا ات روپے اتا نے پیسے لگے بعد بھائی دا 10 پوائنٹ زدا ملاو شی ڈیرے زدا من نہ کو سسو نام سما مزمل نام سسو ابو ذر بالکل 10 پوائنٹ زدا ملاو شی ابو ذر ڈیرے زدا من نہ خوشحال ہو سو کہ بھائی اللہ حافظ بالکل جناب ابو ذر ابو ذر چند برانگے کال کو ڈیرے زدا من نہ کو نیکسٹ کال طرف تے بزو وسو دا سونگ بدل کے مردا سونگ چکم دے کنا
4: یا
0: میسج اگلے جی نو السلام علیکم تاج بی سنگھ منگا چل دے پروگرام دی زبردست دے کرا چے سپیشل سلام امین عثمانی ماز عثمانی باز محمد ماما ایوب کاکا عمل سعید بھائی بخت اکبر زڈ کے وفا عثمانی دے کرا چے نا زڈ کے ڈیرے سے تا من نا خوشحال رہتا اس سے بل میسج اگلے دی جی او بھائی ساسو سوال ڈیر مشکل دے زفر یالی ما فریال ڈیرے سے تا من نا ਇਹਨੇ ਵਜਣਾ ਪਰ ਮੈਂ ਸੇ ਜਗਤਾ ਅਜ ਭਾਈ ਯੂ ਪੁਆਇੰਟ ਬਸੋ ਮਿਲਾਵੇਗੀ ਆਈ ਐਮ ਬਰੀਦ ਅਰਮਾਨ ਅਗਮ ਕਸੇ ਕਾਲ ਬੰਦੇ ਰਾਜ਼ੀ 30 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦ ਟੀਮ ਜ਼ਬਰ ਲਖਵਾ ਟੁਲ ਗਾਲ ਰੰਜ ਦਾ ਟੀਮ ਜ਼ਬਰ ਖੋ ਜ਼ਬਰ ਲਖਵਾ ਰਗਲੇ ਦੀ ਜ਼ੇਰ ਵਾਲਾ ਪਤ ਲੇਕਿਨ ਗਾਇਬ ਦਿਲਾ ਕਾਲ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰਾ ਕਾਲ ਕਹੂੰ ਕਿ ਸੁਖ ਦੀ ਜਨਾਬ ਆਉ ਦ ਕਮ ਜ਼ੈਨ ਦੀ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕਮ
1: ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕਮ
0: ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਸੁਖ ਦ ਕਮ ਜ਼ੈਨ
1: ਅਲੀ
0: ਤਮਕ ਗੇਮ ਕਿਸ ਨਾ ਵਾਗਸਤੇ تقریباً ڈیرا زیادہ من لگا والی خوشحال ہوتا سے کہ بھائی اللہ حافظ سلام مقصد جانی ڈیرا زیادہ من کہ

0: بالکل جی نادم سر امیر صاحب چند بروں کے کال کو ڈیرے سے تمنے کو بھائی رو بالکل طرف سے گرو سر بالکل کون کے سکتے ہو کم سے نے السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جناب علی سکتے ہو کم سے نا
1: وقاص
0: د بٹ موڑے نا وقاص پروگرام کے ہر کلے سڑے مشی بخیر علی در توایو
1: مایا جی
0: وقاص گیم آسان دے گرام دے ہاں
1: آسان دی جی
0: آسان دے کنا
1: جی
0: زپت پتہ دی ولگی ہاں ٹیم زبر گرا سے بزیر کے زبر گرا سے آسان جملہ ہوا گرانا جی بڑا گرام کی جملہ ہوا بڑا گرام کی بجلی نشتا دی بڑا گرام کی بجلی نشتا دی امس کے اخبل نما خلے صحیح دم
1: بڑا گرام کی بجلی نشتا دی
0: نا بڑا گرام کی بجلی نشتا دی صحیح دم 3, 2, 1 and go
1: بڑکام کی بجلی نش کرے وقاص بڑکام کی بجلی نش کرے وقاص بڑکام کی بجلی نش کرے وقاص بڑکام کی بجلی نش کرے وقاص بڑکام کی بجلی نش کرے وقاص بڑکام کی بجلی نش کرے وقاص بڑکام کی بجلی نش کرے وقاص بڑکام کی بجلی نش کرے وقاص بڑکام کی بجلی نش کرے وقاص بڑکام کی بجلی نش کرے وقاص بڑکام کی بجلی نش کرے وقاص بڑکام کی بجلی نش کرے وقاص بڑکام کی بجلی نش کرے وقاص بڑکام کی بجلی نش کرے وقاص بڑکام کی بجلی نش کرے وقاص بڑکام کی بجلی نش کرے وقاص بڑکام کی بجلی نش کرے وقاص بڑکام کی بجلی نش کرے وقاص بڑکام کی
0: زبردست زبردست پورا 30 پوائنٹ تو ملا شہید وقاص ڈیرے سے تھا مننا کو خوشحال رہتا اوکے بھائی.

0: چې دا ټیم زبر والا شر ټیم زیر والا شر د غایب دي دا ټیم زیر والا غایب دي ټیم زیر والا غایب دي خان اني وی کال درته زوجي السلام علیکم وعلیکم
1: السلام جی کال مې کړو تاسو کټ کو
0: خما کټ کې کال جی نو تاسو ګیم تاسو ګیم اورې دي نه کنه مړه تاسو رومبي ګیم واورې کنه پد بیا کالو کې کنه تاسو ګیم دې پوښي ویني هه
1: پوښلو پوښلو
0: جی ټیم زبر کې راځي کې بزیر کې بالکل نو اهو جی ڈائریکٹ کال کٹ کیگی صحیح نا
1: صحیح
0: ہے جی ہاں جی تاسو لپاره جمله دا دا شین سوچ سر سوچ
1: اچھا
0: جی 3 2 1 اینڈ گو
1: شین سوچ سر سوچ شین سوچ سر سوچ شین سوچ سر سوچ شین سوچ سر سوچ شین سوچ سر سوچ شین سوچ سر سوچ شین سوچ سر سوچ شین سوچ سر سوچ شین سوچ سر سوچ شین سوچ سر سوچ
0: زبردست زبردست پورے 15 پوائنٹ تو ملا شیوی دی ڈیرے سے من کو پورے 15 پوائنٹ ڈیرے مند نہ خوشحال ہو سکے پہلا حافظ جی ہاں ہاں جی پورے 15 پوائنٹ بھائی تو کال درد گرو سر کال کو ان کے سکھ دے جناب کم سینا دیجیے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جناب یہ علی سکھ دکم سینا عبد الرحمان فرام چپر گرام عبد الرحمان پروگرام کے تار کے سر ہمیشہ بخیر علی بھائیو عبد الرحمان دا سخی حالات واقعات خدی گیم آسان دے کہ گران دے
2: گران دے
0: گران دے ہائے اللہ ہائے اللہ دا ولے
2: آسان بخیر
0: آسان نخیم درتا خبے گزا آسان جملہ درتا وائم تو بسر باغا وائی خان خی جی تا دیر آسان جملہ دا دم گران نے دے سیدہ آ تو بدا ہوئے زیخ اوب نسکم زگرم چیس کم
2: زیخ اوب نسکم زگرم چیس کم عبد الرحمن زیخ یخ
0: خوشحال حافظ بالکل دو زلا اٹک شو دو زلا جناب ڈیرا مدن کو عبد الرحمان خوشحال رہتا ہوں بل کال کا ان کے سکھ دی جناب کم سے السلام علیکم جی
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جناب علی سکھ دکم سے نا
3: جان خبر
0: سگ فیضان
3: خبر
0: فیضان
3: جی
0: فیضان پر تار کے لئے سڑے مشی بغیر آلے وائیو
3: مہربانی
0: گیم آسان دے گران دے
3: آسان دے
0: آسان دے کہنا ٹیم زبر کی رازے کہنا مولا ٹیم زبر والا ڈیر زیادہ ٹیم زیر والا غائب دی خواہ
3: جی
0: جی دوست بارے جملہ چکا مداغہ دا
3: آسان خیر جی
0: آسان خیم درتا
3: جی
0: خواہ تو وہ داؤ ہوئے چیدے مرغے دعا خفی دی دے مرغی دو خپې دي او د رکشې درې ډیرونه دي زر زر مرغی دو خپې دي او د رکشې درې ډیرونه دي
3: مرغی دو خپې دي
0: او رکشې درې ډیرونه دي زر زر
3: جی درې ډیرونه
0: دي او
3: خپل نوم پکې
0: مو خیر د خپل نوم پکې مو خیر دي دغه ډایرک ډایرک ہاں ਹੈ ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਲਕਾ ਤਰਦ ਗੁਰੂ ਸਰ ਬਲਕਾ ਲਗਾਉਂ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਾ ਕਮ ਸਨ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਜੀ
1: ਵਾਲੇਕਮ ਜੀ
0: ਵਾਲੇਕਮ ਅਸਲਾਮ ਜੀ ਨਾ ਬਿਆਲੇ ਸਕ ਦਾ ਕਮ ਸਨ
1: ਲੋਕ ਜਰਾ ਨਾ ਵਾਲੇਕਮ ਇਸਾਕ
0: ਇਸ ਹਾਂ ਟੀਮ ਜ਼ਬਰ ਕੇ ਰਾਜ਼ੇ ਕੇ ਬਜ਼ੇਰ ਕੇ ਟੀਮ ਜ਼ਬਰ ਕੇ ਰਾਜ਼ੇ ਕੇ ਬਜ਼ੇਰ ਕੇ ਇਸਾਕ ਸੇ ਟੀਮ ਜ਼ਬਰ ਕੇ ਰਾਜ਼ੇ
1: ਹਾਂ
0: ਸੁਮਰ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਸੋ شربت گرم دی چے یخ دی ادھر دل بکے نشتا دے دل سے دم ملنے کو تو سرخیہ سے دے جو کے پہلا حافظ
4: بھلانا دل سے نہ بھلانا جانا میری جانا
0: ہاں جی ورسل ورسل میں سے بہت شامل ہو کنے مڑا بلہا میں سے جزرہ کلی دے مڑا
4: میں تجھ کو پکاروں میری جانا کہاں ہے تو
0: بل میں سے جزرہ کلی جناب السلام علیکم تاسف سنگھ ہے بھائی نن زما زڑ خفا دی دا والے پروگرام اور اوردو تو زڑ نکی گی اور زما لیسن تا سلام آئی ام قرط لین دا والے قرط لین سو اس شوی دی دا سی اب کی گئے مخام بل میں سے جگل دی ہائی مائی نیم از بلال ہنڈیر سے دمان اللہ بل میں سے جگل دی جناب السلام علیکم تا جلالہ سنگھ گئی تاسو زبی کو ٹک ٹاکی میں جی آل سسٹر تا سلام اسپیشل سلام جی پروگرام سم خائستہ دی سر نفیس خان دورانی فرام بٹل نفیس دیر زیادہ مننا خوش حال رتو سے بلی میسج راگل دی جناب تا جی اچھا جی

0: ډیره زړه مننه بل میسج هغه جی ویاندلی وعلیکم السلام ای مقصا مقصا ډیره زړه مننه بل میسج هغه دی بل میں سے چائے کر دی بھائی جی السلام علیکم تاج بھائی آئی ایم عزیز فرام ناکا اچھا جی اور فرسٹ اس ایم ایس می فرسٹ اس ایم ایس می اس ایم ایس فرسٹ اس ایم ایس می کھڑے دے ریڈی او مدد دیر سے تمنا نہ جی بل میں سے جاگل دی ہاں تاج لالا زموں گا کوہر والو سب منہ کھندے کوشش نا صرف لے کے نا سنگ آئی ایم ان کے ڈی تو کوشش کم خان بائی دا بائبل میسج آنا السلام علیکم مامو سنگھ گئی پروگرام نائس دے ٹول جنہوں کو تو سلام زارا ایم زارا ڈے رہے تمہیں نا بل میسج لگا لیتے جناب بھائی چی تاج بھائی دیر سے تمہیں سستا میسج کہو لو این وے کال طرف سے گرم سرا کال کو ان کی سوک دے او دا کم سے نہ دے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ہاں سید خان پروگرام کے تو تار کلے سڑے مشی پکڑا لے وایو
1: منا جی شکریہ سنگا نے خیر
0: خیر خیرت سید خان تو خیر
1: خیر دی شکر دی دے رکھی دری سپی دی اوی
0: اخر سر والے بخولے دے خان نہ راغلا
1: ابھی بن تا خیال ہو رکا
0: کی ہوتا
1: بانڈی والا سو پتہ کی
0: او بکے نور نور سویلا چپتا لگی کہنا
1: اسرا جائیں گا
0: کبھی
1: اسرا جائیں گا
0: زبردست اسرا جنڈا اشنا جنڈا داغ اسرا جنڈا مزدار دے کے خندہ دے کے نا نوکل جو واڑا شکنا خود ازا سے فنی ہوں کے بائیم کرنا جو مطلب لے گران ہوں کی بھی کرنا اگر جو دے دو کرے غلطی کی تو نے مزہ کی دا ماتا ماتا پتہ ہی کرنا زخو ازا بزانم جان سائٹ تکم لگا
1: جی
0: باہر وعلیکم السلام ڈیرا مندنا کہو سید زن خیر سے دو کے اللہ حافظ کم چاچا کو لفائی کر سید چاچا کو لفائی کر دیکھا